0: يروح اكل اكلات على الروس هذه
1: أنا ما أوكا
0: لشان
1: ودي نقول دانا زي ما
0: يوه ده اكل اتنور ولنا ان شاء الله ككلو تايا قالوا رم توندين ان شاء الله
1: الله
0: عليك يا
1: يسعدك إن شاء الله
0: على
1: ربي.
0: على على ده على كاش مسؤول ده وان غوسو أنا ما تتبلي مزه لا أقولك إن جالي فاتو دمن تربية ككل توندي ما في سرّ غوم بي هذا سكت كم كيا كيا وما بارو ولا ندك كم ورزق تجاه كمان أود جليا تنم ترى كل تيازور أتاري سنجوجين
1: على
0: سطح كمين دي أسليو على عند سماسوا شموزن على كريان دي على درد دي أرو نبت نلفا يا هرّ غو أسد سليوان تنو بالا كمان
1: جلادور
0: ما كنا قصنا كلالي ين
1: غي أمير ربي
0: بارك الله
1: غران نيراس كنجنا عمر أبتر لوك تماغون برس كم دا بودرو nye maudu shimala andiro kauli mahaturo ngokuru kamla ifal. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Ndawa tukulia.
2: Lea sile ibara ya gaji.
1: Alhamdulillah. Ndufo ndi.
2: Abubakar madu kolo ngulo simari.
1: Abubakar madu kolo doni ngulo simari. Abubakar tamangana awodo ni suro balbal adi nzandinya maara andi agamaru nye.
2: Naam ala bara kiloti loro nye ndia zakana.
1: Ngilea abika ulimu nye.
2: Ya ugulte ba amaru ni. Saya awtina surugulaylan imairo ala inya kaza dalal jama yero surnalo surugulaylan dani nala bundi bundi arlatul tetap syari go zoro ngala bia zoro kranda la kitita tida awre sein mar sukal gi dai
1: ngala
2: jamu yema awre jamu yema gana chimaro daji
1: ngala ngala nyiras kinyana tiyai Abubakar loktu magon paraskam do rupturo kurade manyi manashi madro gauna kenta kenjoro go kur kamlai. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam bala ga jima idun dawa
1: ade ndawa tukle ade
3: yo tule bagu de su simari bo fale nemba karapara yo kurunsi
1: gela bagu de su barbala andia ga minu tamandia
3: bol bol ga kana sia osmar dia chama boroman aw sandin ya de biasa dino nya ni ma form de ma gana tuma aw ga ni ma aw ngairo nya aw za wo tsado kuma dia aw tsidi ade tori nya di nya aw da bakse mar ngairo zaram gela mar ma turu ndo
1: awa kundo shima de karina yasidin soja kalanda yasidin sibilan jata bi yasidin
3: yo au sadin ma de so la rin zarap kala ma de zaka motra tirwa din ma tir wolo no wolo na sai kala dan mar hazarina au si ni ku tane le za au la to au kamla lor ya zanab di ni gonin turala sadina ka to ni pelele au la ka ru kije so tam tam ne so le ni min le nim salam da ma
1: ba na ultim dim
3: ko ala ga dire yiko da ay faida ko ru jama kalam da dalen mo ci ko ala ko ay faida adna kan ra wanda da wala ngai dii kune go ba ila wala pal pal ku te andu maram akya jin ba ma la bi sadi no wala na ad ma den ngui am ma zarab dire so so dun si ata do ne taw kam am bonga ma o te ta billahi ro sortin su dingi
1: jere ngala ba ko su ni ras kan yana nya lok to ma gonum faras kam ala andro shauri ma kurare ma kauli ma haturo tumangana ala karantina da bulzu ngo kam life fall.
3: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam da watakila
3: ndo dando bulwa zile
1: alhamdulillah den dufande den manajin
3: bamur baman ga ngoro go dam garin manajin
1: bamur baman ga don ngoro go ni dam gare tumangana maudu wala nda ga min bamudu
3: ay maudu kurara ko duwariya
1: ngaide
3: awode duro ngoro go dam garin no a na agirin no na gutire wallahi tallahi am to halinda ko marun no tumba ga bundu kwata ni sando sar tala kam tuwa ja na nan bundu pa pa pa pa pa pa gokte ya na la lor zai kadla ni sando duri volunteer la ko amla giri ga lor zai ga dun gutire ko ko ko ko ko ya akra ya akja na ru amza isa ya bundu war go ya ga pa pa pa pa gokte na ke kya kla dun kai da zamata ki goza a wasirin kuma har gaskiya a wani sandi da tun da kuma am kurai lamar bi da kalanta uzana da kuma dai da ala haushi ma da na kun faro sadu ro jama mai wani gaskiya a wajiri har ala ja jalab ma sulule zai kam zoma lejin to kam la noti pro fans na kata akai wajin
1: ya kadana ma
3: wajin sarunje alai su kiyara aina da ku kuma dai kita no to my faith ala kradin manazana dai ne dai fato radio dai dan dara sai su gawo firtir koru ai to awa jin ma kladin bananu ya da zauro ne ro a cikin yana kuma dai ala kasar ndoro kasar sira kuma dai ala dai kliwan tuno
1: amir ngala zauro
3: zauro ma duk jira gono
1: ngala ni ras kanyana dai lokto ma gono ma dia botro ba mo drudo pa mangai dongur.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: دعواتك اليوم؟
1: لازم يدون دعواتك اليوم سليم.
0: الحمد لله. دي
1: انقلع عمر حبيب قرآن تنبوري وكل كرة كرة دوتر انتية.
0: قل لها دور عمر حبيب وشك ان شاء الله فاسكم كنت نقول لي فاتون دارا سنرو.
1: عندي كنت ندير سامع صدي أفل دماغ. أنا شاوة تريد أنا شاوة كنت دينا يتاجد كما زور عندي أزوكنا لازم يدو. أنا شاوة تليل بار بندو بكتاري. Kajiru asiri lagi. Namu monumen kemarau yang desa bayang serena band desa bayang serena pantina. Kau home jam rumah hari kambur. Selain kau home dah zain desa mamai dema. Mamai dema akter akter aku rey noya nama dia home terasa cawa lara sah home marfar zain ba. Martawan zaji Quran zade awanggegan ba. Martawan zaji Quran zade awanggegarin gayro jo. Tang zaman orang kata no bundu waru pal bangun ibu dia walai rasa terima. Amada yang kod yang home dia kembali dia sekitar am Quran saya guna nama panjang bahasa sulai lah. Bundu dalil bahar pasir home dah tinggal barang mana dia orang nama merta soja ya. Aku home soja pal logi nazar ada balik kaman suria terima dia.
0: Gay.
1: Dan kemaya jadah ibu tu na ide awal abak teruja lianu teru gulunan dulu lianu gulun. Aku pun memangnya tinggal nara jadi ni.
0: Yuwa ke rogol ja a wosima de bi a yi rogol ja gultino wala ma ganan kadini a wala fulutin mbi jimare kama nga yido sarwa dannu a kairo a kaira ndi bana ndi yam ba gulle ya a wosima de wolti farakcin ga ya a wata ba de ya
1: ya tare kama tuna ye gana de kama kama ngoron da nafkata ngonlo sila dindo ne bundu bakana da har tani na karon da samga nafkata ngonlo sila dindo ne bundu bakana da har tani na karon da samga sona wala ukulai adama bundu war bakka karon ya tamsin dan awu suna da zanzur sare boko ran ya bula ya bundu wa ba bakka na man da sun sulna karon da ka kamtuna kamla ka u zamai ta ta zana dpi awu zu sai ta auti nan gaman a bundu rari ya ta u ba da ko bundu ya re dabba mai san jari jin de dan da adam gara
0: jara
1: ala ala bangamiya am karu kam du ya zani mi qur'anin man karu kam palle zani mi kaman da jada da na kuleje
0: wanda kullun ala sasa
1: ala ba kullun ya awu da su bundu fal bakare don yin nan ro gulu ken bolol so ara so dala a wana tubile ji ke bundu lutuna re wallahi de bundu ru ci zu ta ba ba su ci kon faro bakate lutuna le dinde ci ma karon zu kam ga ta kuma shar ki no so an dana saltin ba an da sama karon ne kam ga de bundu ku cin ga ta nyino ni lutuma gono pa mu au ku cin ga ta awala ni so ro kala ma cin au ma to lan gono ro ma fat ci dale zu tam le dinde su ci home de dar da arin home de bero wallo no ma wala abti ma awdo ne wata wa din bare home kin ga wurin
0: gina zo
1: bula da maron ne lewa ta ba unzuruwa to din
0: insha Allah
1: dai kuma kin ga wurin ma tin da ala home da kin gama da su sai mai yare
0: amin
1: ya rabbi kuma home da kin gama
0: yo ne kin gama
1: ala zira lorom a home kin gama ande
0: a tawat kata ne gawi
1: a insha Allah ande salar home da gayen ya
0: gela dai
1: kuma kamla home da ba ande da home da gayen
0: gela dai ala sasa dai kuru ala a wasu ma da kirin zanar
1: wa ya ka kuma ni home gamba we home ga kina a wado ne ni tulo mo gamar kuma ya koyan dini
0: gela ala da ji ala ala wada ji won yo nuras kunya lokto ma gonu fras kam da botro Umar Habib ngo kuru kam gari ay assalamu alaikum wa alaikum salam da watakliya
2: a wana mai du
0: da watakliya dai
2: Allahu akbar alhamdulillah zoro kawin mun manager sabana na fa sun fa da kaya wana
0: na'am
2: na mun bundu yara wana
0: gai
2: wallahi am yawa kidan gilla wakalar mu da sabai awon so ba duri duri da sai mu ko zan bundu wa bai na dai wallahi wallahi sai mu da je ngima au futu wasu yaya na biya mana zanan gawo ya tsaya sama na kirin ni ya cinye kalan gila mu da je ko mai yanje ki zan je ba kalan awala sabai wallahi kam da bundu sai mun oza
0: gai
2: duri sanan ki kuma ko bundu yaka futu guza a ci mun oza ala na kalla kamar da bikin da so bundu da hazan to wai dai gwamnati da yayin di bundu da na gina cin biyar wanzu
0: kursan da alama ta na sai kalan
2: ahwa yawa sai bundu yori di gullen dai amma control la wanzu under control amma kuma under control din ka shi bare
0: gay
2: bundu wanda under control in walze nala be sai ga awala waje wali ba bundu ru goza
0: dire
2: amma sai kudu bunjum ya zai bundu ga yake ko duri sana kala ne yanzu dai a wannan mai du
0: ala sasa da.